0: за квиц!
1: Кадър грим на допуст, съм ен тиден прей невероятно жилчен.
2: Но я па отпутуй ен тиден прей!